Có thể mình đã nói ra yon Melody FM ai bên chị vẫn ngoài để vô ngoài để mình sẽ bỏ ra để bôi na ở yon này để ra cái bên này nó bùng xì ở đây càng ngày càng na Melody FM 89.9 giờ bùng xì của mẹ qua cái tang anh phải cố gắng nó nấu cho cô ra na cô ra bạn ở cái rồi mấy cái mẹ đi kinh qua nhà cô qua đây xí là mẹ nằm tao bay gần này quê na cao mẹ na ai yon cái này cô nằm để bọn em còn ăn nắp em nó nấu thì cái loại thì cái mấy cái